0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Najveći hitovi na jednom mestu.
2: Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva, radi se 5 dana u nedelji, isključivo dnevne smene, kontakt 224-400-2131, Chicago 224-400-2131. Potreban cimer u dvosobnom stanu u Lionsu, stan je opremljen i odmah useljiv, potreban depozit u visini jedne mesečne rente, kontakt 708-668-2885, 708-668-2885. Fox Brox Tracking traži kompanijske vozače za box kamione. Plaćanje 60 centi po milji, zarada od 1500 do 3000 dolara za 7 dana na putu. 708-603-1866, Chicago, 708-603-1866. Porodica iz Chicaga traži iskusnu, ozbiljnu i pouzdanu žensku osobu za dugoročan angažman u brizi o blizancima uzrasta od 3 meseca. Više informacije na 773-349-5080, 773-349-5080. Potrebni kompanijski vozači za flatbed i dry van, novi kamioni i prikolice, plaćamo 30% od zarade. Plaćene su sve milje pune i prazne, kontakt 708-549-4278, Summit, Illinois, 708-549-4278. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglas.
2: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primjere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča. Hitovi koje obožavate plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
3: Samo hitovi koje najviše volite.
4: I'm your DJ.
3: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.
1: Na korak od kraha smo Aline, na korak od kraha smo Aline, na korak i tiši.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Slušate Plus.

0: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.
1: Kuda i kome, kraj moja izvene.

Volim te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.
1: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
2: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, pitoma i
2: ja
1: pesna.
2: Ja sam to što jesam.

Najpozitivniji prolični hitovi na Bus Radio.

Još se trudim da se pomirim sa sobom i lagano krenem dalje za životom. Da zaboravim ti ime i od tebi sve što znam.

To je nemoguće, ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno, trčim, a u stvari puzim.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio. Thank you.

0: tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.
1: S tobom bi, s tobom bi.

pozdrav svim slušalcima Plus Radija u Americi. Sanjam tebe, spavam s njom. Vaš Miza Selimović.

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: I dalje sam slaba na konjak. Pa šta, maco, ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: u službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Kako to volimo da kažemo, radi narode, Illinois radi narode, Chicago radi narode, celih Sjedinjenih Američkih Država, radni narode celog sveta, gde god ima sveta, gde god ima neta, tu se čuje Plus Radio i ovog ponedjeljka 1. juna. Okrećemo one listove na zidnim kalendarima, ukoliko još uvijek ima zidnih kalendara, ukoliko se nismo u potpunosti prešaltovali na mobilne telefone i u nekom retrofazonu. Znate, oni kancelarijski kalendari čuveni sa tri lista hartije, prethodni mjesec, mjesec koji je u toku i mjesec koji nam dolazi. E pa, obrnuli smo igricu, obrnuli smo te listove i ušli u šesti mjesec godine 2026. Dobrodošao jun, dobrodošli i vi na novu dozu jutrnje pozitive, naravno 7.00 po čikaškom vremenu, zna se, to je tih sedam znakova koji nas tradicionalno okupljaju u našem pozitivnom jutru. Pa neka nam ovaj ponedjeljak donese pregršt zanimljivih priča, korisnih informacija, najava događaja, dobre muzike, najnovih vesti. Kada smo kod najnovih vesti, evo slušam ih već kroz nekoliko minuta, tamo da se lepo razmrdamo uz još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplovama Plus Radio. Autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost Miroslav Petrović. Miško, želim vam najsrdačnije dobro jutro i veliko hvala što ste tu.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois, ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Jutro je, ponedeljak je, Plus je radio, 20 minuta, prošlo je od 7 sati. Juni je šesti mesec u godini koji broji 30 dana, a na severnom hemisferiju označava zvanični početak leta i mesec sa najdužim danima. Ne znam da li ste znali, ali mesec jun je nazvan po Junoni, rimskoj boginji braka i zaštitnici žena, zbog čega se i danas tradicionalno vezuje za sezonu venčanja. Dosta je zanimljivosti vezanih za jun, pa ćemo od nečega, od svačega pomalo da zapodenemo ovog ponedeljka. Kakva je situacija na našim termometrima u Čikagu? 15 stepeni po Celzijusu pokazuju naši termometri, onako vreme. Kilavo prolećno, bit će dosta oblaka danas na području Čikaga, temperatura i danas i sutra do 20 stepeni. Po Celzijusu od srede porast temperatura, ali o tom potom naravno u nastavku našeg pozitivnog jutra. Idemo na još malo muzike, a onda listamo i najznačajnije naslove upravo ovog prvog junskog jutra i neka su nam prijatni i srećni novi početci.
2: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

0: jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zvona, malo alarmi, malo prošlo od 7:30. Nama naravno ništa ne prolazi ispod radara ni ovog prvog junskog jutra u pozitivnom jutru. I sada ide onaj trenutak kada vas mi rasterećujemo i uzimamo ulogu dobrih domaćina i kako beše ono, starih braće i sestara i radimo nešto mi da vi ne biste morali da se cimate. Tako je, mi listamo najznačajnije naslove ovog jutra. Trump najavio ukidanje pomorske blokade u Ormuzu i obećao konačno odluku o mirovnom sporazumu. Bivši predsjednik Joe Biden tuži Ministarstvo pravde. Šta kriju memoari iz 2017. Trump pozvao da se odbaci sudska zabrana izgradnje balske dvorane u Beloj kući.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
3: Za dobar osjećaj. Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio uvek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovog ponedeljka. Predsjednik Trump je odličnog zdravstvenog stanja, mišljenje je lekara nakon pregleda u vojno-medicinskom centru Walter Reed. Trump je potpuno sposoban da služi kao vrhovni komandant, dodaje se u lekarskom izveštaju. Dr. Sean Barbell je objavio izveštaj tokom prethodnog vikenda, pregledi su objavljeni ranije prethodne nedelje. U izveštaju se navodi da su pregledi obuhvatili skenere, snimanje srca i različite preglede koje je obavilo 22 različite tih lekara specijaliste. Trump je nakon tročasovnih pregleda rekao da sve ide savršeno, lekar nije prijavio ništa alarmantno ili abnormalno i naveo da Trump pokazuje dobre kardiološke, pulmološke i neurološke rezultate i dobro opšte zdravlje. U dokumentu se dodaje da su modrice na rukama uobičajene i benigne, kao i da su povezane sa manjom iritacijom mekog tkiva. Inače, Trump, koji će ovog meseca napuniti 80 godina, često ističe da je fizički spremniji i energičniji od svog prethodnika Joe Bidena, koji je funkciju napustio prošle godine u 82. godini nakon višemesečnih spekulacija o njegovoj sposobnosti da obavlja predsjedničku dužnost. Najnovije vesti naravno pratimo na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Kada smo kod Chicaga i dešavanja, boga mi, pripremamo se i za predstavljeće svetsko prvenstvo, koje evo tu iza ćoška, samo što nije, spremite se za navijačku groznicu u srcu Chicaga. 220 venue vas poziva na veliki watch party povodom utakmice Bosna-Kanada, petak 12. juna. Dođite da zajedno obodrimo zmajeve u fantastičnoj atmosferi uz prenos na ogromnom ekranu preko cele bine. Dakle, 13 časova, Bosna, Kanada, 12. jun, 220 venue, Chicago. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
2: Lepša strana života i ovog proleća, Plus Radio.

0: započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Malo good morning, malo dobro jutro, malo drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Prvi je jun, novi su početci, ne znam da li ste znali, ali danas je Međunarodni dan roditelja, takođe i Međunarodni dan masona, ali i Svetski dan mleka, dan reke Save i dan limenki u Srbiji. Sad neko bi rekao može jedna limenka hladnog piva, ali ne može, jutro je, rano je, ok. 1880. instalirana je prva javna govornica u svetu u zgradi Yale banke u New Havenu u Sjedinjenim državama. 1892. naučnik Nikola Tesla je posetio Beograd, prvi put, zadnji put i nikad više, što bi neki rekli. Marilyn Monroe, čuvena američka filmska glumica, rođena je na današnji dan u Los Angelesu pre tačno 100 godina. E pa, posvetit ćemo jutarnji program malo kasnije, dosta zanimljivosti vezanih za život čuvene filmske dive. Morgan Freeman, američki filmski glumac, dobitnik Oscara, rođen 1937. Boga mi, bogat je ovaj prvi jun. Dule Savić, fudbaler Crvene zvezde, reprezentativac, danas proslavlja 71. rođendan. Tako je. 1967. britanska grupa Beatlesi objavila je album Klub usamljenih srca narednika Pepera. Alanis Morissette, kanadska pevačica, danas proslavlja 52. rođendan. Ajde da smo mi svi živi i zdravi. 1980. počela je sa radom američka televizijska stanica Cable News Network, CNN. Eto, da se zna, mnogo je rođendana i mnogo je detalja vezanih za prvi jun. Dobra muzika, a tu su i najnovije vesti. Budite uz Plus Radio. Let's go.
0: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: najpozitivniji prolični hitovi na Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizz Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
3: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Ponedeljak je Plus i Radio, 20 minuta prošlo od 8 sati. Evo nas u temi jutra i ovog ponedeljka. Sve veći broj Amerikanaca odlučuje da napusti Sjedinjene Države i trajno se preseli u inostranstvo. A pojedini analitičari upozoravaju da bi 2021. mogla da bude prva godina posle skoro jednog veka u kojoj je više ljudi otišlo iz Sjedinjenih Država nego što se u zemlju doselilo. Glavni razlozi su duboke političke podele, visoki troškovi života i sve teže rešavanje stambenog pitanja. Neto migracija stanovništva prošle godine bila je negativna i mogla bi da iznosi između 10.000 i čak 295.000 ljudi. Sličan trend očekuje se i tokom ove 2026. Istovremeno raste i broj Amerikanaca koji se odreću državljanstva. Dok je pre 2009. to činilo svega nekoliko stotina ljudi godišnje, prošle godine broj je dostigao gotovo 5.000. Stručnjaci navode da su profil ljudi koji odlaze, da se profil ljudi koji odlaze promenio. Nekada su to bili uglavnom bogati i visoko obrazovani avanturisti, dok danas odlaze obični ljudi koji više ne vide perspektivu u Sjedinjenim Državama. Među popularnim destinacijama posebno se izdvajaju zemlje Evropske unije i Meksiko. Prema podacima State Departmenta, u Meksiku trenutno živi oko 1,6 miliona američkih državljana, što je najveća zajednica američkih iseljenika u svetu. Kao glavni razlog ispitanici navode visoke troškove života i nemogućnost kupovine nekretnine. Prema istraživanju Instituta Harris, čak 68% ljudi koji razmišljaju o odlasku smatra da u Americi danas samo preživljavaju umjesto da napreduju. Što su još pokazali rezultati ove analize? Naravno, čitajte na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A ja vas pozivam na jedno lepo i važno donatorsko veče. Humanitarna organizacija Porijeklo organizuje donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dakle, Crkva Svetog Stefana Dečanskog, Chicago, 6. jun, početak je od 19 časova. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
2: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Plus Radio.

0: Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ponedeljak je 1. jun i zvanično smo zakoračili u prvi letnji mesec. Pred nama je taj prvi radni dan u nedelji koji nam već miriše na dugo toplo leto, ali i donosi gomilu obaveza koje moramo da završimo tokom dana. Ali ne brinite, obećavamo vam da će uz našu muziku i kaficu sve ići mnogo lakše. Inače, ovaj 1. jun poseban je po tome što se širom planete obeležava Međunarodni dan dece, što je sjajan podsjetnik da čuvamo njihovu bezbednost, njihovo pravo na obrazovanje i srećno detinjstvo. Deca su nam uvek na prvom mestu. Neka nam ovaj ponedeljak počne sa osmehom, sa mislima usmerenim na one najmlađe i energijom koja će nas držati tokom celog dana. Mi prelazimo odmah u prvu brzinu uz odličan ritam koji vas čeka na Plus Radiju sve do 14 sati. Dobar dan i dobrodošli u Dobar dan sa Milenom.
1: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio. She's a

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.

0: Dobar dan, slušamo s ovog ponedjeljka 1. juna na Plus radiju i vreme je da vidimo kakva nam to radna nedelja stiže u Čikagu od ovog ponedjeljka 1. juna. Polako, ali sigurno stiže ono pravo letnje raspoloženje. Danas ulazimo u mjesec jun sa prijatnih 26 stepeni Celzijusa, mada će pored jezera biti malo svežije dok nas tokom noći čeka osveženje na 13 stepeni Celzijusa. Već sutra potpuno sunčan dan, temperatura do 28 stepeni Celzijusa i onda stižemo do sredine radne nedelje. Sreda nam donosi mešavinu sunca i oblaka, ali temperatura raste na 29 stepeni Celzijusa. U četvrtak ostajemo u toplom talasu sa letnjih 30, a isti takav vreo dan nas čeka i u petak, s tim što krajem radne nedelje možemo da očekujemo poneki lokalni pljusak. Znači, nedelja je idealna za šetnju, za laganu garderobu i klimu u automobilima na najjače. A dok planirate gde ćete provesti ove tople junske dane, mi osvežavamo atmosferu u studiju i kolima. Prelazimo na hitove, slušamo muziku po vašem izboru. Ostanite uz Plus radio.
1: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus radio.

0: Ritam vašeg života. Puls Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
0: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Još jednom sa Talasa Plus radija, mi moramo sa vama da podelimo ovog ponedeljka utiske od ovog vikenda, jer je Chicago još jednom dokazao zašto je srce naše dijaspore. U porti Saborne crkve Svetog Vaskrsenja Hristovog završena je sada već tradicionalna folklorijada u organizaciji našeg folklornog ansambla Soko. Ovo je bila najbrojnija i najmoćnija folklorijada do sada. Učestvovala su čak 22 ansambla iz cele Amerike i Kanade. Ali ono što je stvarno natralo suze na oči je slika u kolu. Videli smo našu tradiciju kroz 5 generacija imigranata, ali i naša šira prijateljstva i brakove. Jezik se u rasejanju nekada i zaboravi kroz generacije, ali taj naš deseterac u koraku i taj ritam, to se jednostavno nosi u genu i ne zaboravlja nikad. Nije bilo bodova ni medalja, ali se delila čista radost i onaj naš prepoznatljivi sitan vez. U Chicagu je završena tradicionalna folklorijada, u porti Saborne crkve Svetog Vaskrsenja Hristovog, igrači svih generacija i porekla pokazali su kako se kroz igru, kroz sjajne koreografije i šarene narodne nošnje čuvaju naša baština, duša i tradicija. I stvarno nema lepšeg osjećaja nego kad čujemo te naše korake koji odjekuju Chicagom. A pošto nas je ova priča o kolu sve podigla na noge, red je da ostanemo u dobrom i brzom ritmu. Prelazimo na muziku, pojačite radio i uživajte.
1: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu će danas i utorak biti uglavnom sunčano, maksimalna temperatura iznosit će 20 stepeni Celzijusa. U Clevelandu će ovog ponedjeljka biti 20, New Yorku 23, 27 stepeni Celzijusa, u Washingtonu 32 se očekuje, u Miamiju 33, u Houstonu, u Las Vegasu 38, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedjeljak 1. jun.
2: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Dobar dan, dragi naši, u par minuta nakon 11 sati vi slušate Plus Radio, a mi imamo ozbiljno kulinarsko pitanje za vas. Jeste li ikada stavili kečap na hot dog i dobili popreke poglede? E pa, ako to uradite u Chicagu, verujte, u ozbiljnom ste problemu. Ovde bukvalno se to smatra gastronomskim grehom. Pravi i tradicionalni čikaški hot dog je čist lokalni ponos i pravi se isključivo sa junećom viršlom u pecivu sa makom. Od priloga idu semf, paradajz, kisli krastavčići, crni luk, ljuta papričica i ona čuvena zelena relish salata, ali kečap ni slučajno. Priča iza ovoga je zapravo genijalna i seže još u prvu polovinu prošlog veka, u vreme velike depresije, kada je Chicago bio centar američke mesne industrije. Šefovi kuhinja objašnjavaju da se kečap tada masovno koristio da se prikrije ukus lošeg i bajatog mesa. E, pošto su Chicagoani imali vrhunske klanice i najbolje meso, lokalni prodavci su ponosno zabranili kečap da bi svima dokazali da je naše meso toliko dobro i kvalitetno, da nemamo šta da krijemo iza slatkog sosa. Ta radnička tradicija je ostala toliko jaka da mnogi restorani i danas odbijaju da vam daju kečap, osim ako niste malo dete. Pa sad vi vidite. Ostanite uz Plus Radio, slušamo muziku za dobro raspoloženje i uskoro se ponovo čujemo iz našeg studija.
1: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: poklopila.
1: Dobar dan još jednom, dragi slušalci. Mi se nadamo da vi uživate u kafi i da ste spremni za jedan pravi letnji plan. Svi znamo da nema lepšeg osjećaja nego kada se grad probudi, a sa njim se vrate i one naše omiljene tradicije. Imamo jednu lepu vest iz Millennium Parka. Zvanično je potvrđeno da se vraća čuvena serija besplatnih bioskopa na otvorenom. Dakle, od 30. juna svakog utorka uveče Jay Pritzker paviljon postaje najveći bioskop u gradu. Program je ove godine baš šaren, ima ponešto za svakoga, kreće se udarno 30. juna uz Classic Independence Day, jul je rezervisan za Ratatouille, što je super vest za klince, ali i za nas starije uz When Harry Met Sally, i do kraja avgusta nas čekaju Hamilton, Lord of the Rings, pa sve do hita Sinners. Projekcije počinju u 18 sati, a naša preporuka je da spakujete ćebence, ponesete nešto da gricnete, okupite društvo i pravac park. Ulaz je potpuno besplatan za sve. Možete ući na uglu Michigan Avenue i Washingtona ili na ostalim standardnim ulazima u park. A ako želite da vidite kompletan raspored filmova po datumima ili da budete u toku sa svim ostalim vestima i dešavanjima našeg Chicaga, obavezno posetite portal chicagodešavanja.us.
2: Samo hitovi plus radio.

0: Mali oglasi.
1: Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva, radi se 5 dana u nedelji, isključivo dnevne smene, kontakt 224-400-2131, Chicago 224-400-2131. Potreban cimer u dvosobnom stanu u Lionsu, stan je opremljen i odmah useljiv, potreban depozit u visini jedne mesečne rente, kontakt 708-668-2885, 708-668-2885. Fox Brox Tracking traži kompanijske vozače za box kamione. Plaćanje 60 centi po milji, zarada od 1500 do 3000 dolara za 7 dana na putu. 708-603-1866, Chicago, 708-603-1866. Porodica iz Chicaga traži iskusnu, ozbiljnu i pouzdanu žensku osobu za dugoročan angažman u brizi o blizancima uzrasta od 3 meseca. Više informacija na 773-349-5080, 773-349-5080. Potrebni kompanijski vozači za flatbed i dry van, novi kamioni i prikolice, plaćamo 30% od zarade. Plaćene su sve milje pune i prazne, kontakt 708-549-4278, Summit, Illinois, 708-549-4278. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.
3: Halo Dragane, gde si?
4: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: slušalci, stižemo i do lepih vesti za sve gurmane i ljubitelje slatkiša. Ukoliko ste mislili da za vrhunski francuski croissant morate da letite čak do Pariza, nije tako. Chicago ima svog keca u rukavu i to zvanično potvrđenog. Čuveni gastronomski portal Tasting Table je objavio listu 14 najboljih francuskih pekara u celoj Americi, a naša čikaška patiserija Verzenay iz Lincoln Parka se našla među njima. Ono što je najlepše u ovoj priči jeste što je vlasnica i glavna šefica kuhinje Ailisha Fahrin počela sasvim skromno, sa malim štandom na lokalnoj pijaci, ali zahvaljujući njenom trudu i spajanju tradicije sa modernim ukusima, danas vodi nagrađivani lokal koji obožavaju svi širom Amerike. Slušajte samo šta se tamo nudi. Od onog čuvenog hrskavog francuskog peciva Kugel Aman preko kolača sa jagodom i rikotom, pa sve do njihovog apsolutnog hita croissana sa malinom i ružom. Uz to možete da popijete i čaj sa prelepim nazivom Parisian Rain, odnosno Pariska kiša. Zvuči kao savršen plan za doručak ili popodnevnu kafu, zar ne? Eto, razmislite koji biste vi od ovih slatkiša uz možda jutarnju ili popodnevnu kafu, da li ste za croissane ili ipak birate tradicionalne naše pite i krofne. Dok razmišljate o tome, uživajte u muzici, a uskoro sledi i pregled najvažnijih vesti na Plus Radio.
1: Najbolja muzika samo na Plus Radio.

0: gde da dođe?
1: Samo pozitivno. Plus Radio.
2: Nisi bila mi u planu, baš u ovom danu, na rođendan moj.

0: minuta nakon podneva slušamo se na talasima Plus Radija i imamo jednu sjajnu vest za sve vas koji volite vožnju na dva točka. Ako planirate vikend na stazi ili vam je dosta gradske gužve i semafora, Chicago je upravo dobio novu omiljenu stanicu za bajkere. Na samoj stazi Lakefront Trail, tačnije u Lakeview na adresi 3650 North Recreation Drive, otvoren je Igor's Bike Snack. Fora je u tome što je radnja smeštena u moderno prerađenom brodskom kontejneru, tako da je ne možete promašiti. Tamo vas čekaju dnevne i satne rente, kompletna oprema sa kacigama, ali i ozbiljan servis ako vašem bajsu treba osveženje posle zimske pauze. Najbolji deo je što potpuno zaobilazite ulični saobraćaj, a možete da svratite i samo da besplatno napumpate gume. Ako vam se iznajmljeni bajs svidi, možete ga odmah i kupiti, a cena rente vam se odbija od krajnjeg računa. Zato, ako vam je guma malo ispustila ili vam samo treba izgovor da pobegnete pored jezera, znate gde da vozite. A dok ne sednete na bajs, mi nastavljamo u dobrom ritmu. Nadam se samo da niste ostali bez daha, kao i mi posle ove priče o vrtenju pedala. Šaltamo se na muziku, pa se uskoro ponovo čujemo iz studija Plus Radija.
1: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: Moj radio, Plus Radio US.

0: slušalci, ukoliko ste ljubitelji Harry Pottera, ovog jula Chicago postaje centar magije. U grad nam stiže spektakularni drone art show Harry Potter i zamislite, SeatGeek stadion postaje ogromno platno na otvorenom, dok čak 1200 dronova ispisuje oblike likova i legendarne simbole iz filmova visoko na noćnom nebu. Sve to uz originalnu muziku i dijaloge koje svi volimo. Ali nije stvar samo u gledanju. Svi posetioci dobijaju sinhronizovane LED narukvice koje će svetliti u ritmu dronova, pa ćete se osjećati kao da ste deo same čarolije. Ovi visualni spektakl gostuje kod nas samo dva dana, 24. i 25. jula. Karte su u prodaji, a cena je neverovatnih $8, pa vam je naš savjet da požurite. Dođite ranije, bit će tamo odlične hrane, bit će piće i naravno originalni Harry Potter suvenira da upotpune kolekciju. I bez obzira da li idete sa porodicom, prijateljima ili sami, ovo će biti veče pod zvezdama koje se ne zaboravlja. Spremite svoje štapiće, a mi nastavljamo sa hitovima koji su čista magija za vaše uši. Slušajte Plus Radio.
1: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: naši nastavljamo naše druženje na talasima Plus Radija i donosimo jedan odličan predlog za sledeću nedelju, pogotovo za sve vas koji ste blizu Milvokija ili volite dobar nedeljni izlet. Naše vredne članice Kola srpskih sestara iz Crkve Svetog Save u Milvokiju organizuju sada već tradicionalni i svima omiljeni kolo piknik. Dakle, zapišite datum, nedelja 7. jun u porti hrama na adresi 3201 South 51st Street. Sve kreće odmah nakon liturgije i druženje traje tamo negde do 2 popodne. A najlepši deo zbog kojeg se već svima nama ovde u studiju vrti u glavi, hrana. Naše sestre spremaju prave domaće specijalitete, tako da vas na svežem vazduhu čekaju sočne kobasice, domaći podvarak, pite krofne i razna mirisna peciva. Ako mene pitate, sledeće nedelje slobodno preskočite spremanje ručka kod kuće. Povedite porodicu, prijatelje, dođite da uživamo u našoj autentičnoj kuhinji i sjajnom druženju. Ako vam trebaju dodatne informacije, broj telefona crkve je 414-545-4080. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju, gde vas očekuje topla dobrodošlica i najbolja domaća hrana. I znači, plan za sledeću nedelju imamo prvo liturgija, pa podvarak i krofne, a posle toga verovatno svima nama treba jedan ozbiljan popodnevni odmor. Dok mi polako počnemo da gladujemo unapred, nastavljamo sa programom. Vreme je da malo protresemo te kalorije koje tek stižu, prelazimo na muziku, a vi ostanite uz Plus Radio.
1: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: minuta je nakon 13 sati. Dobar dan, dragi naši. Nadamo se da ste dobro ovog popodneva. Mi smo sa vama ponovo u etru sa jednom temom koja je, sigurna sam, trenutno glavna u mnogim kućama u Čikagu i predgrađima. Roditelji, slušajte pažljivo, iako nam je leto praktično pred vratima, još uvek nije kasno da klince upišete u letnje kampove. Znam, deluje kao da je sve već rezervisano, ali ima još dosta sjajnih mesta gde vaši mališani mogu da plivaju, da uče nove veštine ili se jednostavno druže. Izbor je stvarno ogroman. Ako imate buduće sportiste, tu su Chicago Fire fudbalski klub i njihovi kampovi ili Soccer Stars. Za one kreativnije, Second City nudi kampove komedije, a Art Institute Chicago umetničke radionice. Čak i ako tražite nešto specifično, poput jedrenja u Chicago Yacht klubu ili cirkuskih veština, još uvek ima slobodnih mesta u Cirque Estimu. Cene su različite od onih potpuno besplatnih programa koje nudi CPS, pa do specijalizovanih kampova u Lincoln Park, Zološkom vrtu ili Museum of Science and Industry. Bilo da ste na Southside-u, Evanstonu ili Oak Parku, opcija ima bukvalno na svakom koraku. Nemojte čekati zadnji čas da klincima organizujete nezaboravno leto, a da ne biste lutali po internetu i tražili termine i lokacije, mi imamo rešenje o svim ovim kampovima, ali i o apsolutno svim vestima i dešavanjima u našem gradu. Detaljno možete čitati na kalendaru dešavanja portala chicagodešavanja.us. Tamo vas čeka kompletan vodič, pa izvolite, isplanirajte leto na vreme. Ostanite i uz vaš Plus Radio.
1: U ritmu proleća, Plus Radio.

0: Dobrodošli natrag na Talase Plus Radija, sada uz jednu lepu najavu za sve vas koji volite pozorište, ali ste umorni od onih uštogljenih predstava gde morate da sedite mirno i ćutite. U Chicago stiže nešto potpuno otkačeno. Od 12. do 14. juna čuveni The Den Theater preuzima pravi interaktivni spektakl pod nazivom Broadway Unhinged, The Musical Shutdown. Zaboravite na klasično pozorište bonton, jer je ovde poenta da budete glasni i da se uključite u show. Zamislite kombinaciju vrhunske brodvejske žurke, stand-up komedije i muzičkog kviza gde publika bukvalno vodi glavnu reč. Vi birate koji musical ide u duel, bilo da navijate za Hamilton, Grease ili Mamma Mia. Čeka vas opasan cast koji peva uživo, muzički karaoke gde možete i sami da pustite glas, kvizovi znanja, pa čak i pevački okršaj inspirisani high school musiclom. Karte kreću od nekih $26, a pošto gostuju samo jedan vikend, obezbedite svoje mesto na vreme. Znači, ako tražite ideju za odličan izlazak sa društvom gde je odlična atmosfera zagarantovana, pravac The Den Theater. A kad smo već kod pevanja i dobre atmosfere, hajde da vidimo kako vi stojite sa vokalima u kolima ili kod kuće. Mi se već sada prebacujemo na odlične ritmove, pojačajte zvučnike, slušamo muziku.
1: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.

Desetak minute do 14 sati i mi polako privodimo kraju današnje druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo što ste ovo prepodne i popodne delili sa nama uz muziku, uz priče i malo dobre energije. Mi se ponovo družimo i sutra, nešto malo posle 10 sati, odmah nakon jutarnjeg programa i našeg Miška Petrovića, a već vrlo brzo danas stiže i Marijana, a znate da to znači samo jedno, najbolja muzika najvedrije priče se nastavljaju bez pauze. Ostanite uz Plus Radio, grejemo vas zvukom, ritmom i dobrim raspoloženjem svaki dan. Lep ostatak dana i čujemo se sutra u 10. Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Slušate Plus

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Moj radio plus radio US.

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Najbolja muzika, Puls Radio.
2: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
3: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
4: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne, dobrodošli na talase Plus Radija, nadam se da vas dan nije umorio ovaj prvi junski, da ste lepo raspoloženi i da planirate da uživate u ostatku posle podneva uz nas. Što se vremena do kraja dana tiče, uglavnom oblačno, u prethodnom satu 21 stepen bila je temperatura, sutra malo toplije, pa nam onda letnje temperature dolaze od četvrtka. Takva nam je trenutna vremenska prognoza, nadam se da će biti samo povoljnija od onoga što smo izgovorili. Ako želite da budete dobro raspoloženi, znate šta treba da radite, samo pojačajte radio primnik i Plus Radio, jer sa naših talasa slušate samo dobru muziku, a potrudit ćemo se da i ovog popodneva pričamo lepe priče gde god da se nalazite i šta god da radite u ovim trenucima. Želimo vam dobar ostanak uz nas i svakako dobrodošlicu u pozitivno popodne.
0: U ritmu proleća, vaš Plus Radio.

0: bio sam ti veran.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
1: Plus Radio, samo hitovi.
3: Kuda i kome krvi moja iz vene,

0: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.
1: Nikoga ne volim kao tebe, a sto put

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno, samo uz lepe priče i dobru muziku i ovog poslepodneva sa Talasa Plus Radija. A u nastavku pričamo o metri, tačnije Čikaška železnička mreža pripremila je proširenje svojih usluga na liniji Rock Island Line, koja zvanično stupa na snagu ovog meseca i cilj je da se potpuno obezbedi jednak broj polazaka subotom i nedeljom. Putnici na liniji Rock Island jasno su stavili do znanja da žele dodatne večernje i vikend polaske kako bi imali veću fleksibilnost. Pored uvođenja većeg broja vozova, novi plan startuje od danas i podrazumeva i promenu pojedinih stajališta duž ove rute koja je dugačka čak 40 milja. Očekuje se da će ove izmene da ubrzaju saobraćaj i smanje vreme čekanja za milione putnika čak i da olakšaju organizaciju vremena kada su putnici u pitanju. Ako vas interesuje više o ovoj temi, potražite na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno, stala se Plus Radio i dobru muziku. Čuli ste šta kažu meteorolozi, još 2-3 dana i ulazimo u taj letnji mod kada su temperature u pitanju, a treba da se organizuje i dobar provod. Six Flags Great America je uvek odličan izbor za dobar provod, posebno ukoliko volite adrenalin. A kultni drveni roller coaster American Eagle ovog leta ponovo će omogućiti vožnju na dve paralelne staze koje se međusobno takmiče i tako će se oživeti iskustvo koje generacijama bilo zaista u najlepšem sećanju. 81. godine prošlog veka prvi put je otvoren American Eagle i njegova posebnost je u konceptu trkanja dva voza odjednom. Uprava parka saopštila je da će povratak ovog režima biti jedna od glavnih atrakcija tokom proslave 50. godišnjice Six Flags Great America, a velika proslava biće organizovana od 20. juna do 9. augusta. Svakako ova proslava će doneti još niz atrakcija posetiocima. Six Flags priprema brojne dodatne sadržaje, posebne tematske događaje, nostalgične elemente, inspirisane istorijom parka i još mnogo toga. Park će svakodnevno tokom proslave raditi do 22 časa i tako omogućiti posetiocima da imaju više vremena. Six Flags Great America ove godine proslavlja 50. rođendan.
2: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Družimo se na talasima Plus Radija, trošimo prvo junsko posle podne, sve smo bliži i bliži pravom letu i kalendarski, a boga mi i kada je vremenska prognoza u pitanju. Nadam se da uživate u talase Plus Radija, da će vam se svideti naredna priča, a pričamo o tome šta sve možete da posetite u Čikagu u narednim danima. Posebno ukoliko volite džez i umetnost, Sofija Knežević nastupa u Fulton Streetu Kolektiv. Ljubitelji džeza mogu da očekuju jedno magično veče u četvrtak 4. juna. Kultni umetnički prostor Fulton Street Kolektiv u Čikagu predstavlja nastup jedne od najznačajnijih mladih džez pevačica današnjice, Sofije Knežević. Inače, New York Times je opisuje kao violinistkinju čije je pevanje duboko i ukorenjeno u tradiciji. Ovo veče biće poseban audiovizualni doživljaj. Pored fantastičnog muzičkog seta, očekuje se i live painting, slikanje uživo na bini, koje će izvoditi vizualno umetnica Samim Olson. Sofija Knežević i Scott Hesse su izvođači. Četvrtak, 4. juna od 19 sati, Fulton Street Kolektiv. Koncert će otprilike trajati 2 sata. Još mnogo interesantnih događaja pronaći ćete na kalendaru dešavanja, informišite se i organizujte svoje slobodno vreme na najbolji mogući način i kada je Čikago, a boga mi i čitava Amerika u pitanju.
2: Plus Radio.
3: Thank you.

0: lepša strana života i ovo proleća Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
3: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: U nastavku pozitivnog popodneva, uz dobru muziku pričamo i lepe priče. Ako volite festivale, onda sam sigurna da posećujete i Riot Fest. Oni su zvanično objavili kompletan line-up za ovu godinu. Festival ove godine inače obeležava 21 godinu postojanja i održava se u Douglas Parku od 18. do 20. septembra. Tool, 21 Pilots, Pierce the Whale, Alanis Morissette, Iggy Pop, Elvis i Costello, neki su od impresivnih imena koje će ove godine da nastupe na Riot Festu. A ovaj festival poznat je po jedinstvenoj atmosferi i kombinaciji velikih imena i underground scene. Ove godine imat ćemo priliku da uživamo u uživo vremenskim prognozama koje će nam tumačiti legendarni meteorolog Tom Skilling. Ulaznice su već puštene u prodaju, interesovanje je veliko i svakako treba da požurite. Riot Fest ima status jednog od najvažnijih muzičkih događaja u SAD-u. Od 18. do 20. septembra u Douglas Parku u Chicagu. Ako volite festivale, ne propustite da na vreme rezervišete svoje mesto i ulaz.
2: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: a nije nam se dalo.
1: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Toliko kada je današnje pozitivno popodne u pitanju. Nadam se da ste uživali u našim pričama, a što se muzike tiče da uživanje planirate da nastavite. Obećavamo samo hitove, najbolja muzika i ništa drugo. 8 različitih radio stanica nalazi se na našoj aplikaciji, a vi izaberite šta vam se trenutno najviše dopada i birajte, odnosno menjajte muzičke žanrove u toku posle podneva. Preporučujemo da jutro započnete pozitivom, sutra, par minuta posle 7, dobro jutro će vam poželiti Miško, a par minuta posle 10, dobar dan, Milena. Pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta nakon 16. sati. Hvala vam za druženje danas. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Samo hitovi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzie Avenue, Hutchins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Najpozitivniji prolični hitovi na Puls Radio.